Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki, emisor provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 821